Hola baluhi ke minuta e fai te falati o tatou kainga alofa mo frapapat malo pete maori pam te kata ki te ahni. Ko te hoko atu o fratutu ngā we ko to fratai lewa pamo ki ta Anne-Maria o kakua nai ki te temi o te mātahi. Ko te whakaamu ke tō lele peia te hoko atu o te tuwhaki atu o mahalo pamo longo ki ta kato whakalong mai. Ko ia ki te awahi atu o te whakatahi a tātou ka ingai ko tō whakalong mai lewa i te lakarne ki te mahoro ania te akino a watu mo o.